Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Boneti Volim, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra divičansko maslinovo ulje Klemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.

0: od sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, mesnica Naša farma, Bajramović kod sata u Gradačcu.

0: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066-876-325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
2: Znate kad se pričaju lovačke priče?
3: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
4: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
2: Joj ljudi, pločasti namještaj kod duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.

0: osmijeh, moga lica, ordinacija opšte stomatologije, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba,
1: zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju,
0: protetska nadogradnja zuba,
1: mostovi proteze,
0: hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, radno vrijeme od 9 do 16 sati, 060 32 22 705. Moj blistav osmijeh, ordinacija opšte stomatologije, kusturica, gradačac.
2: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035 645 454.
3: Novo iz Limostila, bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima, uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.

0: danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija. A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
1: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
0: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: Benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
1: Firma Kovgrad DOO u potrazi je za novim radnicima te je raspisala konkurs na koji se mogu prijaviti svi zainteresovani kandidati. Potrebno je više izvršilaca za sljedeća radna mjesta: mašinski kovač i mašin bravar. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme Kovgrad u Gradačcu u ulici Sarajevska broj 90 ili pozivom na broj telefona 035 822 777. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompanija Mani DOO Srebrenik raspisuje konkurs za prijem radnika u radni odnos. Potrebna su dva izvršioca za radno mjesto, vozač motornih vozila u međunarodnom transportu. Nudimo platu u rasponu od 2,5 do 3000 eura mjesečno, prevoz robe hladnjačama na međunarodnim relacijama, rad sa modernim voznim parkom koji čine najnoviji DAF i Volvo kamioni. Svi zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti pozivom na broj telefona 061 644 554 061 644 554. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
0: Belamionix DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Mali oglasi Bet Radija.
3: Birana i kvalitetna muzika, provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
4: Slušaj srce, oči slabo pamte.

Stojanović. Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča.

0: Kraj jula donosi odličan provod samo na Mioničkom ranču uz muziku uživo. Petak, 24. jul, Lile, Zarina i bend Nema dalje. Kralj, kralj, 31. jula, kafansko veče na otvorenom uz Elmira Buljubašića, Edbinu i bend.
1: Da me srećnim čine tuđe pri.
0: Dobra muzika, vrhunska atmosfera, ukusna hrana i noći koje se pamte. Rezervišite svoje mjesto na 062-868-789. Tamo gdje nastaju najljepše ljetne uspomene. Mionički ranč.
2: Bet Radio.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 20. do 22. jula iz ponude izdvajamo Rexona Dezodorans 150 ml, Sorto 3,95, Sladoled Chocolate and Caramel Forte 1500 ml, plus Sladoled Duo Hazelnut i Rum 900 ml gratis 8,95, Sok Jafa 1,5 litar, Šumsko voće 1,95, Ventilator 29,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi Bet Radija.
2: Bellamy Onyx d.o.o. Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
0: Firma Kovgrad DOO u potrazi je za novim radnicima te je raspisala konkurs na koji se mogu prijaviti svi zainteresovani kandidati. Potrebno je više izvršilaca za sljedeća radna mjesta: mašinski kovač i mašin bravar. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme Kovgrad u Gradačcu u ulici Sarajevska broj 90 ili pozivom na broj telefona 035 822 777. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompanija Mani DOO Srebrenik raspisuje konkurs za prijem radnika u radni odnos. Potrebna su dva izvršioca za radno mjesto vozač motornih vozila u međunarodnom transportu. Nudimo platu u rasponu od 2,5 do 3,000 eura mjesečno, prevoz robe hladnjačama na međunarodnim relacijama, rad sa modernim voznim parkom koji čine najnoviji DAF i Volvo kamioni. Svi zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti pozivom na broj telefona 061 644 554 061 644 554. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
2: Bellamy Onyx d.o.o. Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
1: Mali oglasi Bet

0: opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Poziv svim ljubiteljima dobre pjesme i još boljeg provoda. Petak, 24. jul, hotel i restoran La More Srebrenik. Samo za vas, uživo, legendarni Ljuba Aličić.
2: Ako smeta tvome ocu,
1: svoje mjesto rezervišite na vrijeme 062-105-115 035-645-454. Hotel i restoran La More Srebrenik. Petak, 24. jul i Ljuba Aličić.
2: Crveno obuci, nek sluti na rado.
1: Nova generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete

0: svi putevi vode u Zelinju Donju na veliku tradicionalnu proslavu. Očekuje vas vrhunska atmosfera, muzika uživo, Mujče Durić, Sezam Band i Farizada. Nisam sama u životu. Bogata ugostiteljska ponuda, Luna Park za djecu i odrasle, kafe Bar Castello, Samir i Leila uživo. 1. i 2. avgust, Zelinja Donja, tradicionalna proslava. Informacije na 062 301 377, rezervacija placeva 061 880 742. Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062 584 886.
1: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
0: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.
2: Telesky, vaš provjereni partner kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.

Avgusta svi putevi vode u Zelinju Donju na veliku tradicionalnu proslavu. Očekuje vas vrhunska atmosfera, muzika uživo, Mujče Durić, Sezam

Kafe Bar Castello, Samir i Leila uživo. 1. i 2. avgust, Zelinja Donja, tradicionalna proslava. Informacije na 062 301 377. Rezervacija placeva 061 880 742. Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zogs & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066-677-751. Zogs & Co. mjesto gdje nastaju filmske zvijezde. Kraj jula donosi odličan provod samo na Mioničkom ranču uz muziku uživo. Petak, 24. jul, Lile, Zerina i bend Nema dalje. Kralj, kralj, 31. jula, kafansko veče na otvorenom uz Elmira Buljubašića, Edbinu i bend. Da me srećnim čine tuđe pri. Dobra muzika, vrhunska atmosfera, ukusna hrana i noći koje se pamte. Rezervišite svoje mjesto na 062-868-789. Tamo gdje nastaju najljepše ljetne uspomene, Mionički ranč.

0: dobar provod, zvuk motora, odlična muzika i najbolja zabava. Sve vas to očekuje na trećoj traktorijadi kod braće Šarafa. Subota, 1. avgust od 10 sati. Gornja Tinja kod Srebrenika. Biramo najljepši traktor i najboljeg traktoristu uz vrijedne novčane nagrade, pehare, diplome za odličnu atmosferu i veselje do kasno u noć. Biće zaduženi Lijepi san i braća Hodžić.
1: I vesele braća, tu se dobro, uvijek dobri braća.
0: Mjesta za štandove su potpuno besplatna. Ulaz 5 km. A sve informacije i prijave na 062-122-134. Događaj ljeta. Subota, 1. avgust. Treća traktorijada kod braće Šarafa u Tinji Gornjoj.
2: Hog izgradnja, možemo li napraviti hog izgradnja? Naravno da možemo.
0: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061-281-997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
2: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
3: Znate kad se pričaju lovačke priče?
4: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
5: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
3: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado interijeri, DOO, Lukavac gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado interijeri, DOO, Lukavac gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.

0: Blistav osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba.
1: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
0: Protetska nadogradnja zuba.
1: Mostovi proteze.
0: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-3222-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije. Kusturica. Gradačac.
2: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, locirana ulaza u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035-645-454.
3: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Coons Volim, više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Čajna kobasica Volim, uštedi 20%. Salato tune Asdomar, grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
4: Slušamo dalje Asima za Eldina Halića i za Metalcore.

0: novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322. 1. i 2. avgusta svi putevi vode u Zelinju Donju na veliku tradicionalnu proslavu. Očekuje vas vrhunska atmosfera, muzika uživo, Mujče Durić, Sezam Band i Farizada. Nisam sama u životu. Bogata ugostiteljska ponuda, Luna Park za djecu i odrasle, kafe bar Castello, Samir i Leila uživo. 1. i 2. avgust, Zelinja Donja, tradicionalna proslava. Informacije na 062 301 377. Rezervacija placeva 061 880 742.
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
2: Za društvo uz Sač slušamo dalje Kemala Malovčića.

0: Mali oglasi Vet Radija.
1: Belami Onyx d.o.o. Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto. Prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Firma Kovgrad DOO u potrazi je za novim radnicima te je raspisala konkurs na koji se mogu prijaviti svi zainteresovani kandidati. Potrebno je više izvršilaca za sljedeća radna mjesta: mašinski kovač i mašin bravar. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme Kovgrad u Gradačcu u ulici Sarajevska broj 90 ili pozivom na broj telefona 035 822 777. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompanija Mani DOO Srebrenik raspisuje konkurs za prijem radnika u radni odnos. Potrebna su dva izvršioca za radno mjesto, vozač motornih vozila u međunarodnom transportu. Nudimo platu u rasponu od 2,5 do 3000 eura mjesečno, prevoz robe hladnjačama na međunarodnim relacijama, rad sa modernim voznim parkom koji čine najnoviji DAF i Volvo kamioni. Svi zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti pozivom na broj telefona 061 644 554 061 644 554. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
1: Belami Onyx d.o.o. Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto. Prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
0: Mali oglasi Vet Radija.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Belami Onyx marketima. U periodu od 20. do 22. jula iz ponude izdvajamo Rexona Dezodorans 150 ml Sorto 3,95, sladoled Chocolate and Caramel Forte 1500 ml plus sladoled Duo Hazelnut i Rum 900 ml gratis 8,95, sok Jafa 1,5 litar šumsko voće 1,95, ventilator 29,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Belami Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: SMS muzičke želje Bet Fratello Radija 091 710 104.
4: Poželjive lide, slušamo dalje Emira i Suze moje majke.

jer upravo vi birate ritam našeg druženja. Ostanite u Stala se Bet Radio. Od 20 sati, kao što znate, kreće večernji program. Prepun dobre muzike, odličnog raspoloženja i pozitivne energije. Pojačajte radio. Pišite vaše SMS poruke. A mi ćemo nastaviti uz Sinana, Zeki.

0: položaje. Fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija. Ponavljam, povlačenje nije opcija.
1: Prekasno, zima je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 24 777.
2: Ovu muzičku ste birali vi.
3: Za brku na mašini slušamo dalje Kukija i

0: dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
1: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
0: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
1: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji Eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost. Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu. Na lokaciji bivše veterinarske stanice na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostupno je i usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.
2: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones Volim, više vrsta, 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Čajna kobasica Volim, uštedi 20%. Salato tune As Domar, grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.

0: Avgusta svi putevi vode u Zelinju Donju na veliku tradicionalnu proslavu. Očekuje vas vrhunska atmosfera, muzika uživo, Mujče Durić, Sezam Band i Farizada. Nisam sama u životu. Bogata ugostiteljska ponuda, Luna Park za djecu i odrasle, Kafe Bar Castello, Samir i Leila uživo. 1. i 2. avgust, Zelinja Donja, tradicionalna proslava. Informacije na 062 301 377, rezervacija placeva 061 880 742. Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac na izlazu prema Modriči 062 584 886.
1: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
0: Zapratite nas Ramirent Autofolije Gradačac i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada. Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao.

0: Stojanović. Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča.
1: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, kusturica, gradačac. Popravka i liječenje zuba.
0: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
1: Protetska nadogradnja zuba.
0: Mostovi proteze.
1: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-32-22-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije. Kusturica, gradačac.

0: Kraj jula donosi odličan provod samo na Mioničkom ranču uz muziku uživo. Petak, 24. jul, Lile, Zarina i bend Nema dalje. Kralj, kraljstvo, 31. jula, kafansko veče na otvorenom uz Elmira Buljubašića, Edbinu i bend.
1: Da me srećnim čine tuđe pri.
0: Dobra muzika, vrhunska atmosfera, ukusna hrana i noći koje se pamte. Rezervišite svoje mjesto na 062-868-789. Tamo gdje nastaju najljepše ljetne uspomene. Mionički ranč.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Pozdrav od Omkija, Miloš Bojanić, stari grešnik u nastavku večernjeg druženja.
2: Rastu reke kao ljubav naša.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Večernju kišu dobrih nota nastavljam uz Kemala. Pozdrav za kolege druge smjene od Hasana.

0: po kad.
1: Nota po nota.
2: Kiša dobrih nota.
1: Red Radio.
3: Za vještice od spavalice slušamo Džepija.

0: sponsor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Po vašoj želji slušamo Sinana i Pogledaj drugu stranu života.